0: سماجی انصاف کے تصور کو مد نظر رکھ کر سماج کے آخری فرد کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کام کرے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے آج ایک قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ضلع کی تمام عدالتوں میں زیر التوا تصفیے کے قابل اور عدالت میں جانے سے قبل کے تمام معاملات ثالثی کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ اتھارٹی کے سیکرٹری پروین انہاڑے نے متعلقہ فریقوں سے لیگل سروسز کمیٹی کے دفتر سے رابطہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ موسم، لاتور ضلع کے چند علاقوں میں کل شام تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی۔ اس غیر موسمی بارش سے تیار شدہ مکئی، چنا اور پھلوں کے باغات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر، پربھنی اور ناندیڑ اضلاع کے ساتھ واشم ضلع میں بھی غیر موسمی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ آئندہ دو دنوں میں وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور ودربھ کے مختلف مقامات پر غیر موسمی بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت واشم میں 42.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ مراٹھواڑہ کے دھاراشیو اور پربھنی میں 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں 39.3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج ہوا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان، 92% طلبہ ہوئے کامیاب۔ تھیلیسیمیا کے خاتمے کے لیے ہفتہ عزم اختتام پذیر۔ ریاست کو تھیلیسیمیا سے پاک بنانے کا ارادہ، اور آئندہ دو دنوں میں ریاست میں غیر موسمی بارش کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: 229 मीटर्स अर्थात 1305 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी ऐका
2: बदला।
3: मशीन मध्ये कपडे घालण्यापूर्वी चेक नव्हतं केलं का?
2: बदला बदला, सवय बदला। आता नजीकच्या बँकेत जाऊन जुन्या फाटक्या नोट्स बदला। जर बँकेने नकार दिला तर RBI ओम्बुड्समॅन कडे तक्रार करा। RBI सांगते, जाणकार बना, सतर्क रहा।
4: अरे दादा, आपला पिंट्या सैनिक अधिकारी व्हायचंय म्हणतोय बघ।
5: मग अडचण कुठे?
4: अरे त्यासाठी काय करावं?
5: ते फार सोपंय बघ। सैनिक स्कूल आणि नवोदय शाळेसाठी सर्वांना माहीत असणारं नाव म्हणजे दत्त दिगंबर गुरुकुल, दत्तनगर, कारेगारोड, परभणी। अग, इथं 3री 4थी 5वी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशल बॅच आहे म्हण।
4: अरे हे तर अगदी सोपंय बघ। सरांना फोन लाव बरं।
5: त्यांचा नंबर आहे 95 27 91 38 11।
1: आकाशवाणीच्या परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोते हो आपण ऐकत आहात लखलख चंदेरी। या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात मोहम्मद रफी यांच्या स्वरात धर्मवीर या चित्रपटातील गीत। रचना आहे आनंद बक्षी आणि विठ्ठलभाई पटेल यांची। संगीत दिले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांनी।

کہ IUML نے حکومت کی تشکیل کے لیے ٹی وی کے کو اپنی حمایت کی خبروں سے انکار کر دیا۔ ایک اور واقعے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حلف برداری کی تقریب جو آج منعقد ہونی ہے منعقد نہیں ہوگی۔ پروفیسر قادر محی الدین کی سربراہی والی IUML نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے تمزگہ ویٹری کزگم کو حمایت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ AMMK پارٹی کے لیڈر TTV دیناکرن نے گورنر سے رجوع کیا ہے اور اس کامراج کی طرف سے حمایت نامہ پیش کیا ہے جو منارگ دوئی سے منتخبہ واحد MLA ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نامہ AIADMK کے جنرل سیکریٹری ایڈاپڈی پلانی سوامی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں پیش کیا ہے۔ تمل ناڈو میں جہاں 85% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں ابھی تک نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے تقرر کا انتظار ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی TV کے بھرپور اکثریت 118 کی تعداد تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ VCK کی طرف سے محض ایک اور حمایت نامہ موصول ہوا ہے جسے ایک حتمی قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس دو ارکان اسمبلی آ گئے ہیں جس کے بعد یہ تعداد 118 ہو جائے گی۔ تب تک کسی فیصلے کا انتظار رہے گا۔ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل NS راجا سبرمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔ وہ جنرل انیل چوہان کی ملازمت کی مدت 30 مئی کو مکمل ہونے کے بعد اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی ایک انتہائی معزز افسر ہے جن کی 4 دہائیوں سے زیادہ کی شاندار خدمات ہیں۔ وہ ستمبر 2025 سے نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سینٹرل کمانڈ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی اور شمالی محاذوں پر اہم آپریشنل فارمیشنز کی کمانڈ بھی کی ہے۔ حکومت نے وائس ایڈمیرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمیرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈمیرل کی تقریباً 4 دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں۔ بھارتی بحریہ میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ان کا آپریشنل اسٹریٹجک اور جوانوں سے متعلق بندوبست کا کافی تجربہ ہے۔ وہ ایڈمیرل دنیش کمار ترپاٹھی کی جگہ لیں گے جو 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سومنات امرت پرو 2026 کا کل باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تقریبات مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ ان تقریبات میں ملک بھر کے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی طرف سے امریکہ کی حمایت والی قرارداد کے ایک مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد آبنائے ہرمز پر تعطل میں شدت آ گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں خامیاں ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ ایران نے کہا کہ اس تجویز سے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز حاصل ہوگا بجائے اس کے کہ اس سے تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں۔ امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यह आर्जी मुआहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली